زما خو چای ډیر زیاته نه وی خو کنه خو کم اس کم پروس کی چې کم دین واغه دوه کفه چې کم دین واغه لازمی اس کم جی تو کو جا من کو جا یو سحر شو یو دې سماس جګر ټایم ته اس کم کنه بس دا زما دروځي چای وی چونکه زه چای ډیر زیاته نس کم کنه

تاسو لایف کالز و هم د دغه پروگرام حصہ جوړو خدای نه مخکې بزو یونات طرف ته زما او اغنات په هم چکم د تاسو واوري دغه نه بعد به بیا راځو چرته به هم نه زه ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه سربوسه او خپل قربا عقیب جان جدون سربوسه ها

0: لگانے
1: احمد چکم دینو آغا احمد تا ډیر ډیر مبارک باد وایو او سکول کې ورته چکم دینو آغا ایوارڈ ملو شوی دے ولکه احمد ی اوس په منګ باندې سخر ادارا تو یا پروگرام در باندې ډند دے ډیر ډیر مبارک باد درته وایو الله دې چکم دینو نور هم چکم دینو کامیاب کا خاو دغه شانتی خپل سبق سره ته توجه ورکا شیو غاٹ افسر دن جوړ شي ها یا هم ډیر ډیر ډیر مبارک باد احمد ی زمنګ طرف نه د مینوالو طرف نه قبول او منظور کا ایوارڈ ورته ملو شوی دی او ماته پکچر راولې ګو ډیر ډیر زیاته شکریا ډیر ډیر زیاته مهرباني بیا هم مبارک هو مبارک هو مبارک هو تاکہ جناب ٹائم را صرف مکمل تو من ختم دے تاکہ خپل قدردان خپل مهربان آرجے رکیب جان جدول

ما هم زمانگا وانس بگی ویا ز چکل هم زمان پروگرامی و دما هم مسج مطلب زونی ایرکوم نوز دایم چیدا زمانگ دریدو باگستان دیر پخوانی یاوردونو که دی او نن اخو پخوانی یاوردونو که ما نسوال کئی چی نن داواز ولی دا سنداز لو سلو دی نو ما هم تاسو دا محرم الحرام خصوصی نشریات آوری دا پروگرام بشروعات کمی هم تاسو لو ویل خوبار الزمان بخیال تاسو باوری دلی نوی ز بلال جان بلرونا کوسمیٹک باگستان اور ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال سوابئی او دا سوابئی دا ہیلپ لائن نمبر چکم دی امید دیتا سجولو تیاد ہوئی کہ نوی یاد نو صفر 331-93-94-94 کینٹ لائف کال سے سلا سو گائیز آر یو ریڈی یلک سولیمان

0: نه نه نه کور کی کم کور کی خواخی کور کی که دمور کور کی
1: مور کور
0: کی دمور کور کی نو سنگ خواخی گره نزی کشتنا نست دی بزما پشانتوی خدا سی دا سپنا پیلی زل ماسر خبری که سنگ پروگیام کل کل ویدی که روزانه وری روزانه زما پروگیام ونو سنگ چه کم سمنگ را روان درا دا سیریز نمبر اغیر نخو بخبری که نه نمبردان که سنگ بالرونا یعنی ویتامین سی بالرونا گول خیم ملاوی گی دبید دی جمع کردی دی که نه
1: تول
0: پروڈکس ملاوی گی دا خیر دبید دی جمع کردی که نه
1: جی بھائی
0: دریم جمع کردی دری دبی دی جمع کردی نو سوی چه لوی نام دی کمی ورا وخی جی سنگا
1: عمری پیکج
0: دا عمری پیکج اللہ تعالی دی استا دا عمری پیکج را وخی جی سپنا زما دعاگان چکم دی تاسو سر دی سنگا پزل دی سر دی چه سوال دی دعا سلام دی چه تلفون دی را ملاو کو ما سره خبر یارم ما سره خبر یم نه کې د سلو سلو لګي خبر وسل نه درځي نو پارام پارام لګي ډېر ډېر خبرې نه کې کنه لکه د اکسا په شان دی هلو هلو سپنا
1: جی بھائی
0: ته لګه خاموشي اختیار کړل د زما د سټوډیو سره بار کوډ کوډه کنه ست د ګور ورته لګه چوپ پویل واری دعا سلام پیغام اوکی لوی خزشی ده سری دولی خواهنده شی توی امین اوکی تانکیو دغلائن بیگراوند که دیسر ما خبریم که ولی خود دغلائن می ترغوگو شده لگو ری موسیقی

سی بوی بیگا خبره کولی چی لکه دا خلک وای کنه چې قیامت برازی او بالکل بشکه قیامت برازی را کنه اوس دمون نا زمون نا ډیر خلک مخکی دغه مطلب وپات شوې دی مړ شوې دی را کنه دغه خلک په زرګونو کالونو باندې پراتی دی لکه دغه بشې صاحب کتاب یې را کنه لکه دغه خبر مطلب زمون دلته کې دادې چې مونږ به مړ کیږو مونږ هم دغه قبر کې دی ورو مونږ باندې به هم دغه خاوري دغه من خاور وبنګ باندې راشي دغه من خاور سره سره بیا بشکی کی کنه اور دغه با ان قسم لسنګ لمحات یا دال تک نیک کمل دکړی او د پکار باندې راځو ک نیت نیک عمل دنی وکړی نو بیا تاسو زمان هو بوی کی کنه لکه سی ک تاله وړه وړه سزا در کی کنه او تاسو یې رکنه چرور بس دا ضرور هو کنه لگا درته شر دی لحت کی کوم دی کنه پدی کی با لکه دا ست دغه د کنه لکه تاسو موږ سم نو ایسو فار ایگزامپل خبر د زګو مګنه بلی لخت کے باخوا اوڑی راوڑی نو بس محمد داسی بس مطلب کنا داسی سنگ چ پروتی داسی بپروتی نو ڈیل جت گران کار دے کنا لکم دل دکی چم سنگ و گینٹا دو داس مطلب داسی پراتی وی رکن سید داس من سی پراتی یو نو منکل پے وڑ رحمان اوڑو کل ببل رحمان اوڑو دا خو بیا ٹول زندگی دا چی دا قیامت پہ کد راجی لگا بس سنگ ہی سنگ بن بیا ڈیل جت گران کار دیا سو گران کتن کو گران اوڑو کو دا پروگرام سرا سپانسر کی وی دستر گو ڈاکٹر خورشید صاحب کچرتا سودیتوار بربانی رات غوڑ نه بالکل دیتوار بربانی پکونډه موڑ کی په بلال مارکیټ کی زمون دغه کلینیک موجود دی په بلال مارکیټ کی دغه کلینیک موجود دی 0349382282 زمون د کال نمبر دی تاسو مو سر بدی باندې یعنی کی رابطه کولی شئ تاسو مو سر بدی باندې یعنی کی کانټیکټ کولی شئ

بیا تریان می راسی په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کوئ نو وایم په 0300 3','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
سره د سټوډیو په غړې کې لس منټ د پاسه درې بجې دی او داسې وریاز وریاز د جی آیا څنګه د ستاسو په وځای کې وریاز دا کنه باران دی او کنه جانانه موسم دی تاسو په ځای کې موسم څنګه دی ماته ضرور وایي جی ماته ضرور میسجونه راولېږي هانیه د پېښور زموږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډاکټر هانیه راهلی دا ویلکم ډاکټر انوبو فرام سوابي سلامونه وعلیکم السلام تھینک یو نگار بازی راغلی دا ډېره مهرباني سنا د ټوپی راغلی دا او د دې سره چکم دی د سنا د ټوپی سره چکم دی محترمه سیمینه راغلی دا جی محترمه سیمینه پرون چکم دی خو بل خبره بل زیر تاسو له درکومه خوشخبری درکومه جی په خیر سره بلډونا سن بلاک را رسیدلی دی جی قانون او تریډی کې هم نن سبا کې با د تاسو سره چکم کاسمیټکس دکانونه دی جی هغه سره به ان شاء الله تاسو دغه بلډونا سن بلاک تاسو ته ملاویږي جی او دغه شارټیج نه بعد په خیر سره دغه بلډونا سن بلاک یو ځل بیا مارکیټ ته رسیدلی دی سم درزغو بل پی شروع دی جی نن په کارټونو کارټونو باندې تللی دی جی ڈسٹریبیوټرانو ورته کار ویلې دی سلمینانو ورته کار ویلې دی دغه سن بلاک مونږ سره بیخي مونږ ته په دغه ګودام کې پریدی نه جی راغلی نو چی با اوی دا وی چې دونه مونږ تر ولېګه دونه مونږ تر ولېګه وای یو پکې وای مړه دا ټولو مکمل گاډی دی بس مونږ تراشی ما ورته ویل ولې مونږ بس کو ها سبا هر حال ګورو چی سکیږي خو خو خبر زاسې د چ پرون محترم سیمینه ماتا کالو کوی باسی جانا پینزه بلډونه سن بلاک می بند کړل او اغوی پینزه بلډونه سن بلاک چاته ورکړل چې دا به سبا په حیدر محمد اسپیتال پیښور خار کې باسی جان ته حواله کیو یو سن بلاک مال را لګل یو سن بلاک ڈاکٹر سے محترم ڈاکٹر حیدر علی مومن لرا لی گلی یو سن بلاک سان اللہ مومن لرا لی گلی د دین علاوہ یو سن بلاک چکم دی علی بھائی لرا لی گلی یو سن بلاک بل چال لرا لی گلی نور خطا سپوی خو ماتے داوی چی دا یو سن بلاک تستا شو یو بتا کور تا ویسی اوس دا پتہ نہ لگی چی اگا کور کی چا دا پار را لی گلی خو ماتے ویچی دا سن بلاک پتہ کور تا ویسی پرونی دا سن بلاک ورکڑی وی بہرحال بیان نن ما محترم سیمینه ته کال کویم سن بلاک راغلی دی جی او ایم کتا چا تا سن بلاک ورکړی وی نو خیر دی هوی ته تاسو وی چې غا تاسو ته واپس در کی نو خبر زکه وی چی نن په خیر سره دغه سن بلاک چې کم دغه کاټنی وی اگر ورسی دی نو بہرحال محترم سیمینه خفم شو ما

شیناز د مردان دا ټیم زموږ پروګرام لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیناز. څنګه ښه؟ شالیلا احسان د ملکن دا ټیم زموږ پروګرام لري. او شالیلا څنګه ښه؟ موسیه پښوګي دا ټیم زموږ پروګرام لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګوجر سنما فریدی زموږ پروګرام لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابیرا فرام پشاور پروگرام ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہائے ابیرا. نیلا نور دا ٹیم سمنگ پروگرام ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری دا ٹیم سمنگ پروگرام ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرا گل دا پشاور سمنگ پروگرام ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فریال شاہ دا جیدی سمنگ پروگرام ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسرا فرام سرو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے باد راویل پنڈے نا ویب سائٹ سمنگ پروگرام ہو رہی جی. محترم سمنے دا ہے بچے کم دے راویل پنڈے دا ویب سائٹ سمنگ پروگرام ہو رہی. خا ہفتہ افتاب فریدی زموږ پروګرام لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او د دې سره چې کوم دی علی صاحب علی د سوابې زموږ پروګرام لري. او محمد مردان خوشي زموږ پروګرام لري. اریدا د شوی ډی هانسا د چمتار انا بیا راهیلا په وسه د دې زموږ پروګرام لري. او راز افغانم د سر د لاري زموږ پروګرام لري. ډیره مهرباني. ثانک یو ادیت سرا حافظه د ترناف زموږ پروګرام لري. سمیرا بلډونا کوین فرام چار سات دا. السلام علیکم. سلام. او دغه سره چې کوم دی زموږ ډیر خواږه لیسنر رو نورم دی نازولی د مردان پروگرام وری. سلامونه کوي. وعلیکم السلام نازولی. ډیره مهرباني. همیرا جانی د مردان عباس جان تاسو سلام. وعلیکم السلام. ثانک یو صدیق انور ته سلامونه. وعلیکم السلام. سمیا ګل فرام چار صد سلامونه. وعلیکم السلام جی. سلام بھائی جان. می ایشال فرام سوابی بھائی جان. ډیره مهرباني. ثانک یو ایشال لوی جی. اسد د تخبی سمو پروگرام وری. سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ډیره مننه. ایمن فرام سوابی سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني. ثانک یو صاحب نور دا کاخیل زمون پروگرام وی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. باسد بھائی سلام کوم. بری رایم د چار سدینا. وعلیکم السلام. بری را سنگ خی. سلام باسد بھائی په فرسٹ ٹائم میسج کوما. ملک اشرف یم دا بربر سٹاپ نه جی. دا بربر سٹاپ ورته لیکي کیسه ورته ملک راغلی د زمون ډیره خوګه هو. ملک ویلکم د توای. ثانک یو باسد جان. سفر د چار سدی مونږ ته میسج لګی ان شاء الله ضرور والی. ډیره مهرباني. سلام څنګه یې؟ وعلیکم السلام. زخم تاسو خو یې کوم دین در علی ګر رومان وای چې ډاکټر سے برانډ دی بشک دی کی هیڅ قسم شک نشته دی. سلام باسط بھائی په فرست ټایم میسج دی بلډونا زنده باد.

مس بزر يباني دخيرة مسرح خلاص ساش كذي كذي دخيرة خا قاري عمران سيف دخيرة تاسو بيجاني كنا بيجاني شوملو كم سوق سوق بيجاني دخيرة سوابي دي سمي سومرا خلاك سمعنا وازوري دخيرة تاسو جرت شوملو كم دتلي كني كلي دخيرة خا دارا دو ايجي شوملو كم مولي دلها كنا مودلي دلها دخيرة هل تسمعنا دير كابل احترام تكلا بامو مالدي جات غران قاري عمران سيف دخيرة زمان که دوباره بالاری جات پروداکت کیسه است دوباره اولی دخیره خمیره گویتی ولی که زمان گواهی اولی دخیره نو شوملو کم تا دخیره انشالله اساس دوباره سیرم در رسید دل دخیره خان شوملو کم تا دخیره سیرم در رسید دل دخیره بالاری جات خالق زمان که پروگرام اولی دخیره دکال دماسیس جو دو واتساپ دلاری پل امینا پل احساسات چکم نیز موسر باب باکره تو کمانی شریک ولی چی دخیره پدر نمبر بانی سپر 316 622 بیا 22 او بیا 46 دخیره

او ډنګری خان لسته نمبر کړه دینه سره جوړیږي نه بچیا خپل ژوند کوي د خپل مور پلار عزت کوي د خپل مور پلار احترام کوي ما زمان نمبر د چانه غواړم ما زمان چا نمبر غواړم دغه پښمنه وجه ده چې 200 مسلې جوړیږي نه کو ته ډیر مسایل جوړیږي من نه غواړم چې زمنګ د پروګرام د وجه خورکې کور چې کم نه غور کور شي یا مور به بیت چې کم نه زمنګ د وجه په غور جوړ شي الله دې ټول تر سره په امان کې ساتي خو بهر کې د دې سیس خیال ساتي سلام مامو سنگ وعلیکم السلام خی شمایل فرام چکدرا مامو سس پروګرام باندې خو زمنګ مازیګر رنگین ښا هر روز پروگرام اور ما او ټول دنګ ته سلام شمایل افرام شمایل سوډه بری جمع کړي بچی دراته لګوای کنه بای आवाज بل کلیر دی خاطر جان بای څنګه سلام نیم دروازه وعلیکم السلام پروگرام اور ما کولا جان مخ کولا په خیر کولا په خیر کولا او شمه پینځه ډوی جمع کړي کولا د کم جان نه میسج کړی دی السلام علیکم څنګه ورو جان وعلیکم السلام امی جان سیستر څنګه دی आवाज بالکل کلیر دی ام ام دلبر ریډیو وانی وفاداری وفاداری زمانی یزبین خوینې لخیره پروگرام در اگین لالا جان څومره چې تاسو د خپل مینوال نه لوګی کېږي کنه هغه عمر درنه مونږ هم لوګی شو خجی ډیره مننه ارجنه قربان شه ما درنه الله مو سم کامیاب کړی ډیره مننه ګوډی خوشاله اوسې بس دعاګانې کوه السلام علیکم مامو څنګه وعلیکم السلام میرال یم د ثوابین میرال په خیر څنګه خی ماروش هم ته میسج کوه خبره کوي سلام مامو څنګه وعلیکم السلام شونایستا مامو علی جان مامو ته سلام وعلیکم السلام نور زمونږ پروگرام ته راغلی جان ته سلام ورسېدو خوشاله اوسې سلام څنګه رور وعلیکم السلام عمر یم د چرسدینا خجی او نور ستا خبرې ډیر مزداري خوشاله اوسې ډیر زیات کامیاب شو عمر خان الله دې خوشاله کا سر څنګه سر ما پرون میسج کړو واغه ریکارډینګ سر زلمینن ډیر خپو د سر تاسو بلیچ مونږ په وختو لګولې شو کنه شو لګولې کولا کولا معلومات کوم معلومات کوم ته علم نشو بهر کې معلومات کوم بیا ته میسج کوم تقوا نوري ما د حمزه خان غدرنا پلیز بای اویلیبل کی خان تا پروڈکٹ اویلیبل کی رہا تھا پروڈکٹ اویلیبل کی چرتا تا اویلیبل کو بچا ترا تا سیو خای مونگ ویلتا اویلیبل کو پرونگلی پروگرام لنے راغلے دمرا چی تا سوچ ہم نہ شکولے خا ایمنو چی مونگ دمرا لگے شو چی تا سوچ ہم نہیں تنہا شاہ فرام رجل تنہا ماشوم سنگ رے بچے خری صحت برابر شے کنے لگ میسج کرتا سلام رارا سنگ وعلیکم السلام انی سائم دا ٹوپینا لالا ز سم ڈیر انتظار کو ما تا سو خلالا ما سربا یو راز خبره کوي دراز دوه راز خبره خبرته کوم چې توګه هاو ار یو آی ایم فاین جی اکرانور پرام ملکن مامو شونای سا ډیر مهرباني ډیر زیاته شکریا اور داسی په مین راته ګوري او د زړه سر م میشي خوږی خوږی خبرې دلبر م میشي ډیر زیاته مننه اکرانور زموږ پروگرام ته راغلی زما په خسته پاس ټایم دې میسج کړل ډیر خوشاله شي بیلتا متنخه یما خطا دې سړي کې دي رنگین مازیګری کې مبتلا يم که څه قصه دې لیکلې دا رویانو رفیدای سلام بای ز دعا فرام سردریاب دعا په خیر څنګه خیسه دې برابر دي سلام ادان مجید ثوابین आवाज بالکل سوال سلام قبول کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني ادان خان پروگرام درالي سلام بای څنګه وعلیکم السلام شو اورما شو کولې دا سم ودرنګ د ساسو شانتی مینورا صفات د مینې نه مان د دینو مبر زیر شو یار دا سماج نه وته نور اعظم غره تکړه اوریدونکو ته مینه والا الله دې ډیره خوشاله کی ډیره مهرباني جی ډیر ډیر زیاته شکریا چې زموږ پروگرام درغلی کامیاب وسی ګډستان امام باندې رشو وزیر مخنه نه غواړم خاطر جان بای څنګه وعلیکم السلام پروگرام دې ټایم با دورو اور هر ایما د ثوابای ناستا سو ته سلام علی بای ته هم سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو خاطر جان الله سلامونه زوبهان زوبې لټل بنم پروگرام درغلی سلام علی کری وعلیکم السلام السلام علیکم بای څنګه وعلیکم السلام ډیر خپه شوما بای الله دې تاسو ماړه بس زما خورزه ټیک ده اج وته ورسره خبرې کنه کې ورسره زه من شای ما د شپک درنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو ز میسج کوم تاسو میسج جواب نه راکو شپک در کی چا سره ملاوشي قمر زمان کاسمیٹکس زما په خیر سره غیسه زمګه تمام ته تمام پروډکټ کی تمام میسج کې دلګلې بچي خو تا باندې کتلې بای ټک والا سلام سفنا اینڈ سوهانا د کوم زینا سپنا اینڈ سوهانا ډیره مهرباني کلی نمونه دیخه سلام بای وعلیکم السلام زه ایمن خبرې کوم د بیسکنا بیسک کم دی بیساک ته کسی لے کری دی خاطر بھائی تاسو سنگی الحمدللہ زر تک سپینیا مدہ خیرہ ساسو دوار دا لفاق لوی کرم دی خیرہ خواب پندو بازار کے چکم دی زمزم مارکٹ کے وقاس کاسمیٹکس اور زمانگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی پہار یو پروڈکٹ کی وقاس جان چکم دی دیرش او شل او سلوی خروپ خلکو تفری دی نو زمان چی سمرا لیس تر دی زمانگ چی سمرا وردون گی دی گنا نو گورے دا سمرا چی لیس تر دی زمان دا پندو دی سیوی سر تعلق ساتی دا غلط زمان پا خیستر دیر علاقی و سنور امشری گی دی نو وقاس لزرور شے وقاس زما مشر ور دے بس ما داسې د سدي زیات ګران نه کنه لکه لګي یو لګ ډیر زیات ګران ویرا دا نو وکاس الله خوشاله ساتي د خیر زما د وريدونکو سره ډیر مينم کوي او بل زما چې کوم وريدونکو ول ورشي کنه نو دا غي ډیر په اخلاص باندې خیال ساتي صفات ال پروډکټ

قول لوتي دي او دا پلاس کی دی شیشه دی ولا دی کی سدی وشهد تو قتل حسین آنفا و اذا حضرت حسین شهادت تازر شوی اوما دا لگا غندی وینا می دا آغا و آغا وینا راغشت دا دی بدبختان و زمان و سیم ماف نکر یا آغا بی بی را پاس دا آغا خوب بیان که دا عین اوم آغا تی مو چکم وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ شهید شوی دی سر یولو عبید اللہ ابن زیاد تی مخا مخ کی خو یو خانک کی دا سر پروتو یو چوکی را واغشتا و دی پوز دی لیول دا سر برولا دی سم شو که نشوی او بیا وی را خلق وی چی دا حسین رضی اللہ عنہ حسن دیر مشورو خلق دی دیر خشتا دی وی خلق وی چی دا خشتا دی دا سی دگا دا اغا پا اغا حسن کی دو دری خبر اکلی یو صحابی دی مقام که ولا رو اغا لاس و لک لکنی عبید اللہ ام زیاد ظلم مکو زما دی قسم پا اللی چی ردی مخ نخکل مخ بل نشتا او زما دی پرب زل جلال قسمی دکی دا کم شندولا دا چوکرا بره ما پا دی خپل استرگو را دوالو جهانو سردار مبارک لی دی که دا شنده خکل کلی او تا چه کمی پوزه لا غزار را بره دا ما دی پرب قسمی که ما دا نبی علیه السلام مبارک پوزه لی دی رتانه دا لی دی دا غصی ولی کسیم که دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگه خاندان نبوت طول لاواغشت او بیغی دستو تحفه تحایف و مرکل مدینه منوری تا رخصت کل لیکن رب العالمین دا آقا عبید اللہ ابن زیاد نا آقا بدل سورو دا کدن ندن نواغشت یو فتنه که رب العالمین دی مردار کل مر شو قتل شو یو بل فوجی لخ کر که یو راوی ویوی دا ورلم سرونا می قتل وی قسم پا اللہ چه سرونا پراتو پا که دا عبید اللہ ابن زیاد سرم پروتو یو لوی آج دها خامار می ولی دا وی اغا خامار دا سر روان دی اوی پای سرونو که ننوزی را ننوزی یو سر بوینی بل سر بوینی بل بوینی بل بوینی وی نیق ولغی داغا گورنه دا عبید اللہ ابن زیاد پس پی مو ابین که اوی بیا رووتلا اوی بیا ورلا بیا بوین که اوی پس پی مو که دن نیق خامار ورنه نوز پا حقیقت که پا دیمیاش که دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغا نبوت دا گلون سر دا انتہائی ظلم شوید از مونگ دا مسلمان آن دا پارا یو دیر روی عبرت تی یو خو مسلمان لدا عبرت تی که دا چازوی دا چارور یا سو پخپل دا غسی دا یو باطل پا مقابلہ که دا کافر پا مقابلہ که گیر شد آقا دا پارا دا تی حسین رضی اللہ و شہادت عبرت تی او دویم دا حق پا دا باطل پا مقابلہ که دا حق دا مرست دا پارا ادری دل دا زمونگ دا مسلمان دا پارا لوی عبرت خی ورونو یو خبر تاسو توکم زمون خلق عموماً پا دی وجه پا دی لسم دا شوری پا دی لسم بانده مونگا غم کو و سوک پا دی بانده غمونه کئی و سوک دا غم رازه اظهار کئی یروی پا دی روز بانده حضرت حسین رضی اللہ عنہ شهید شوه دی سوک تور جامع غندی و سوک جلاغانه کئی و سوک فریادونه کئی شریعت که دا طولر سگونه دی دا سبنه کوه مالا تا تیره جمعه ویلیو یو انسان پا یو روز که شهید شی داره دی خبری نخنی که دار روز سپیره ده جمعه پا روز چه سکمن شو جمعه نسپیره که گی اگه انسان بختور ده که رب العالمین رو لجمعه ورکلا یا داره فی پا روز باین سوک شهید شو دا بنوی که داره فی دار روز سپیره ده نه دا انسان بختور ده که رب العالمین داره فی غندر روز ولا ورکلا دارنگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا شهادت تا وجنه بشک داغه شهادت داس شهادت ته چیزو هم قاسمان ماته دینو پدی و مات شویو کزمک اشلی دلینو پدی بشلی دلیو لیکن پدی وجه داروز یا دا شپس پی رکی گی نا دوی بختورو چی رب العالمین دا آشوری غنده بختور روز بانده غیل شهادت ورک و داغی شهادت تر قیامت پوری مسلمان تا پا تاریخ کی اولی دروازه کلو پری خود دل دا دی روزی متعلق یو سو ضروری مسائل دی و بله جمعه پا که راگی انشاءالله آقا برطا بله جمعه ویم صرف دوم رده چه که چرته دا غی دا روز دا اتوار راتلا دی پا دی روز روجه نیول بهتر دی دلوی اجر و دلوی ثواب دی پکی نبی علیه السلام و صحابه کرام با دا دی میاشتی پا دی لسمه باندی روجه نیولا خو پا اخیری کال چه کل وفات که دنو فرمایی لیوی لئن بقیتو الى قابلن لأسومن التاسعة ويكا آئندك الفاتشم نزبا دي لسمي سرا نهم روزم روجوني سم
نو دو روزه روزه نیول پکار دی. اگه در روزه فضیلت او اجر به انشاءالله اینده جمعه که در تویم یا که نور ده روزه متعلق کم شرعان ده سنت و سو مسائل دی. خو که چرت ده روز ده خالی و لسما نو بیا ده جمعه پر روزه و نیسه جمعه و خالی. اگه روز ده اتوار و نو خالی و اتوار روزه و نیسه یعنی ده دی میاشتی نهم و لسما دو روزه روزه نیول پکار دی. مستحب دی و دیر الوی فیده ده پکی پتا بول لگی چیره دا کم روز دا عموماً پا دیکی حکومت هم دا چی کمیلانو که اغم رشتی ای دکه حکومت دا شیاغانو پاکی خپل دا قصه پسیوی دی پاکی خپل امام بارگاهونو که دا جلوسونو باسینو آغی هم پورا کوشش کهی چی اصدی روز لسم کم ایو دا نو با هر کیف چی کم لسم روزی نو اغا لسم روز و نهم روز دو روزی کوششو که نفلی مستحف سوابی رو جونی سیلیر لوی فضائل و برکاتی دی بل جمعه که در تبایان بکم. پا جمعات که در سوره یاسین ختم و پا جمعات که دانون کل یو بل گوتونو که در سنگ دیدی باره که بارانو دریگه و کنا در زمان در صوفیه حضرت و طریقه در ای بزرگان سو قرآن حکیم که اپا حدیثو که در ذکر نشتا و زمان در صوفیه و حضرت و طریقه در بعضی کتابونو لکلی دی چه باران نو دریگی سلور کسان سلور و گوتونو که دریگی قبلی تر مخ که یو کسی سوره یاسین شورو که چه مبین تور سیگی ناغی دی بانگو وی سلور و بیا دی بل مبین تور سیگی بیا دی اگه سلور والا بانگو نو وی مکه دا سمر مبین دی پا دی باندی دی دا سلور کسان بانگو نو وی پروردگار با باران او دری و ما در توی نه قرآن که دی ذکرشتا و نه پا حدیثو که ذکرشتا دی دا دا مونگ دی بزرگان و صوفیو یو طریقه دا او دا ما پا خیال چی دا سو لازم و فرض گرن نری پکارا و که یو سلیه کی چیره که رب العالمین اسم بان که دیر روی خیر دی او سوره یاسینم دا برکت صورت دی نو بهر کیف ممکن دی چه اللہ تعالی پی بارانو دری اجام دعاو که دا غی شهدا و دا پارا چی دا کم تکلیف و کم ظلم دا غی خاندان نبوت بان شوی دی پروردگار یقینا که مونگ دعا کهو که نکو ناغی ارواح واقعی د شهدا و روحونو سره ملګری دی خو الله تعالی دا غوی ارواح کریم صلی الله علیه و سلم نورو ملګری کی او پر دا چې چا ور سره ظلم او زیاته کړی دی رب ذل جلال دی غیر سخت سنگین سزا او سنگین عذاب دی ول پروردگار ور دی دا شهادت رب العالمین تر قیامت پورې د مسلمان د پاره د خیر او د سعادت ذریعہ وګرځولې کی نور کې څومره شهیدان په مقدس مکه د کافرانو په ضد کې روان دی الله دی دته کتنا انانو مجاهدین کامیاب کی سمره مجاهدین چې په مقدس مکه دی الله ته کامیاب کی او سمره کافران يهوديان امریکایان دا غي مرګري پروردگار ته وتا لاول وتا د هدایت دعا کو الله د اسلام هدایت نصیب کی او کداغه په قسمت کې نه په خپل قهر او غضب تبا او برباد کی تو کېری باران د پاره خصوصا ځکه باران واقعي باران خدای الله رحمي او رحمت وي او چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي خدا زمونږ د ګناهونو او زمونږ د اعمالو نتیجه ده مونږ خلک زکات نه ورکو د خپلو مالونو مونږ خلک د ظلم نه منې کیږو هر انسان بچی په پلار باندې او پلار په بچو باندې ګاونډي په ګاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتي شروع دي زکاتونه څوک نه ورکوي بد عملي فحاشه شروع دي نو دا د هغې زمونږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دي او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودري یعنی تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغسې جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې م نه ټینګېږي او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم یم پروردګاره په دې وخت کې زلزله م راولې یعنی که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولي نو دا د الله قهر دی د الله غضب دی په مسلمان باندې تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو ما نه یا تپوس وکړه وایي دا کافر الله نه وجني دا مسلمانان وجني دا ولې ما وی چې کم سړی زوی او پردی دواړه په جګړه شو نو خيار سړی خپل زوی وای پردی نه وای خپل سزا ورکی خپل ورکی نو اخرت خاصم د مسلمان دی خو په دنیا کې چې کومه فحاشو کومه بدعملی روانې دي نو کم از کم دنیا کې به رب العالمین دی خپل مسلمان له سزا ورکی کافر و اخرت نشته او د مسلمان اخرت شته دی نو رب العالمین دی موږ خپل قهر نو ساتي دی الله موږ د غضب نو ساتي الله د موږ د اعمالو د وجه نه کده باران په موږ وی پروردگار موږ د خپل ګناهونو توبه واسو الله دا باران بند کې یا الله ته بند کې یا الله ته باران د صبر ورکې او پروردگار دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان دا خپل حیوانات دا خپل غریبانان پروردگار دا خپل غضب او دا خپل قهر نه محفوظ کې څومره مریضان دعا وته کې الله ول شفا ورکې څومره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کې څومره مسلمانان حج ته تللي

نو دا مکی مکرمی پا گوان که یو ځای کې نبی علیہ السلام دماؤ کلا اخو با دا اسونو دا اوخانو سور لیوی یو شال مزل با گرانو دماؤ کلا دا منزه وقت پیر آگه نیو صحابی تا بلال رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام می بانگو آئے که منزل تمنزو کو خیمه خقی کلوی اغا بانگوی دا دی کلی ما شمانو دا کلیم لا مسلمان شوی نده دا دی کلی ما شمان دی والا اگی که دا بانگ واری دا اگی تیو ناشنا شیخ کارشو دا کاکا سکی که دا چگه وی پلون بی دا لی بانگ واری دا اگو گونو که گوت مندلی دیم کلی یو خواه گولی و کلی بلخواه دا بابا سکی دا کاکا که دا چگه و باسی نا ما شمانو پیخه شو روکلی والا خدا سا پیخه کل بزور پاک و تخیال شو یلا ما شومان خدا ما را دی مؤذن بانگی پیخی کئی صحابو تی ورمن لکی یلا ما شومان رو نیسے خوشتبی و سرکو چه صحابو من دیکلی طول وارتی و تختی دل یو ما شوم ابو محضورہ اگه پکی رو نیو تیراوین و نبی علیہ السلام بیرا وستا چه پیغمبر علیہ السلام وید اسلام نا محبل دین خواخو او ما دی بانگ پوری من توکی کلی چگه وائی سلام ته محامه خود ردم گیر چا پیرا صحابه تی تولی وی ما توی وای بچه تا پیخی چی دی سنکول شابه بیا وای در صحابه در زمانی در خلق و حافظه لیر مضبوطه یو شی چی بی یو دل وارین اب ارتبیا یادو یه ریده بطه نه شابه وای وی ما وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر وی پسینه را للاس که خود وای وی می چی اشهد و اللہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد محمد رسول الله ویراکه چه بچه دا بیو آیا دا اشهدو ولا الفاظ شهادتین دا یو دل بیو آیا چه توازی بیاره دمنو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی بیوی چه زمخ کی وایا وی ما حیال السلام حیال الفلان اللہ اکبر اخبان خلاص کن وی قسم دی چه ما دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا لاس پا دی سیلہ لفان سای ما لکی خون او دا اشهدو ایرامای دوباره وی اسلام می پالا کی ورنن وی جل صحابو دی ما حال تا میو کتا سب منس کی لگیا دی چه اللہ تا لاسو چت کلی دی نمانزا وقت دی او صفونو کیو درے دل او خشتختو دی شکلو ندی او یو بل سلامین ادو یو بل سلامین او زین ناستی وی که دی ما حول تا میو قتل وی می که دا اللہ رسول ما تا اسلام و خائزم ستا پا دین که داخلے گا خدای مسلمان نو حضور پاک والا بیا یو لوی نام ورکا وی زتا می دا مکی مکرمی معزل مقرر بلا دکا مکا مکرمی لدینا محکی فتح شوی وا او رو بی بانگ دا فتح نا پس بکی حضرت بلاد سے بیلی وی زا تمی دا مکی معزین کنی خوچی دا کم بانگ پا وجه تم مسلمان شوی نو تبا پا مکا کم دقا سی بانگ وی زمان دا عالمان و طالبان و تا دا ترجیح آزان وی تبا دا زمان والا بانگ نمی هم دقا سی وایا دا اشهدو اللہ الہ الا اللہ دا سلور الکلمی دا ناول رو وایا او بی پزور وایا روچ دا سمر کافر تاسوینه که دا دا اسلام پا دیره که داخل شویده دا طول دا نبی علیہ السلام دا غیما حول متاثر شویده بعضی دا جاسوسی پا بنیاد را غلیده یو کافر را غی او دا نبی علیہ السلام خلاف دمر سختو چوی تورم خصوصی سپیشل دیده پارا جو رکا چی نبی علیہ السلام مانده او پی غزار کن سپیشل تورم او اغیرم دا زهر و بور کلی چه که چلتی دا مرگ نا بچ شو او زخمی شو نو چیون بچ باتی نشی او بیا می دمر خواری و سراو کلا چه آغا می دا شا دلتا که شا تلان دیده کمیس که مولده جور که شا تا می غو مندلا چه زمان لاس کی چه تا پتا وندگی چه دسر تورشتاو که و سر نفتا او سادر می زان نتاو که و چرا علم سنگ نبی علیہ السلام رابانی پوی شو دلتا ناشو او محامخ که ناستم او سنگ حضور پاک تا مو قتل او دا صحابه ما حول تا مو قتل بس وی پاک قطک می نبی علیہ السلام تاوی چی سیب کلیمان آتا خوایا وی تورا خودم شا تا من دلیده تورا خودم شا تا من دلیده را نزدیشا وی ورنزدیشم کلیمه شادت می وی خودای مسلمان لوی فرست دا صحابه کرام زبرتا یو یو سش میرم لوی فرست دا صحابه کرامو چی دا نبی علیہ السلام پا صحبت کی داخل شو او دا حضور پاک او دا صحابه ما حول تاو قتل خودای پاک داغی نکم استیج ہو رک من داغی مثال نشی پیش کول ده حضور پاک خوده نموجی دیدی گوتا مبارک و